Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Konjica. Sreda je 9. septembar 2026. godine. Ekipa Radio Konjica želi vam ugodno jutro i svakako ugodan dan. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. I danas u našem programu pripremamo aktualne informacije, emitovaćemo kvalitetnu muziku i pozivamo sve vas da i danas budete slušaoci Radio Konjica. Uživajte u današnjem danu uz program Radio Konjica.

Marketing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za srijedu 9. septembar 2026. godine. Državna regulatorna komisija za električnu energiju danas će u 12 sati odlučiti o izdavanju privremene licence za trgovinu električnom energijom kompanije EFT Hidroelektrana Ulog, govori Lejla Kusturica, aktivistica Fondacije Atelje za društvene promjene AKT.
1: Mi se zaista nadamo da će država, jel, jedna državna agencija, uraditi ono što svakoj agenciji je posao, to je da štiti javni interes. Hidroelektrana Ulog od dana početka svoje gradnje izaziva tolike kontraverze, da ne kažemo da je napravljena skoro na samom izvoru rijeke Neretve i evo imamo i ono na što smo upozoravali, sada imamo i dokaz da se desilo u septembru 2025. godine, to je onaj stravični pomor riba i drugog živog svijeta, a važno je reći da je 15. juna ove godine 26. vlada federacije upravo pod pritiskom aktivista i drugih organizacija jel, usvojila zaključke u kojima ističe rok 15. septembra, dakle također za par dana, čiji je osnovni bio cilj da se ispitaju na koji način su ugroženi interesi federacije upravo radom hidroelektrane Ulog. I nama je drago da je federalno ministarstvo reagovalo. Zaista se nadamo da ono skidanje sa dnevnog reda pa sad ponovno vraćanje neće samo biti neka privremena jel, mjera koja nije zaštitila javni interes, nego da će se zaista uzeti u razmatranje dokumenti i sve što je vlada federacije prikupila da bi usvojila te zaključke u kojima je nedvojbeno zaključeno da postoje negativne implikacije, dakle nizvodno od hidroelektrane Ulog. Tako da dok se te stvari ne riješe, nema smisla da država tako jednoj kompaniji koja je dakle pod kontraverzom, za koju je potpuno nauka rekla da je bila uzrok pomora ribe nizvodno od hidroelektrane Ulog, da joj se dodjeljuje međunarodna licenca, da sasvim normalno proizvodi struju i da je izvozi na strano tržište.
0: Iz kompanije Igman jučer je upućeno saopštenje u kojem navode da su uprava Igman, Dede Konjic i sindikat Igmana održali sastanak povodom problema u vodosnabdijevanju i njegovog uticaja na proizvodni proces. Zbog problema s vodosnabdijevanjem koji onemogućava sigurno i nesmetano odvijanje proizvodnje, uprava Igmana i sindikat dogovorili su da zaposlenici od 8. do 11. septembra 2026. godine koriste raspoloživi odmor. Detaljnije u nastavku.
2: Uprava Igman, D.D. Konjic i sindikat Igmana održali su sastanak povodom problema u

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: kolegica Alisa Kudra razgovarala je sa gospodinom Huseinom Hodžićem, pomoćnikom gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Jutro si čujte šta je izjavio gospodin Hodžić.
1: Juče poslije podne izbio veliki požar neposredno uz železničku

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Poštovani slušaoci, zbog izbijanja šumskog požara na ulazu u grad Konjic, koji se jako brzo proširio, nažalost i do objekta na

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
3: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada marku 95, boca šepo 4 komada 5.45, sokovnik 8 litara 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic.

Slušate Radio Konjic. Slušate otvoreni program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Svima želimo ugodne minute uz naš otvoreni program, a danas ćemo najaviti jedan značajan događaj koji će biti održan tradicionalni 20. put. Najavit ćemo danas u našem programu 20. dane poljoprivrede grada Konjica, koje će biti održane u Buturović polju sutra 10. septembra, a detaljnije o svemu tome reći će nam članica organizacionog

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Fasirani paradajz 500 ml. Tovatelo Marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic. Slušate otvoreni program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Emila Habibija. Svima želimo ugodne minute uz naš otvoreni program, a danas ćemo najaviti jedan značajan događaj koji će biti održan tradicionalni 20. put. Najavit ćemo danas u našem programu 20. dane poljoprivrede grada Konjica, koje će biti održane u Buturović polju sutra 10. septembra, a detaljnije o svemu tome reći će nam članica organizacionog Alma Huseinbegović Radman. Dobro došli u program Radio Konjica. Znamo da je mnogo posla uoči otvaranja ovog jubilarnog sajma. Da li je sve spremno?
1: Prije svega ja vas sve srdačno pozdravljam, kako vas u studiju, tako i naše slušaoce. Pa pripreme su u punom jeku i u velikom. Smo poslu trenutno ova dva dana oko postavljanja stolova, bine, ove neke tehničke stvari, ali u svakom slučaju sve će biti spremno na dan otvaranja sajma.
0: Što se tiče tih tehničkih detalja, da odmah kažemo našim slušalcima, najavili smo dakle u Buturović polju 10. septembra, gdje se održava, na

0: u četvrtak 10. septembra 2026. godine. Mi zahvaljujemo našoj sagovornici Almi Husein-Begović-Radmanić, članici organizacionog odbora ovogodišnjeg sajma. Sretno sa organizacijom.
1: Hvala, svi ste dobrodošli.
0: Hvala vam za pažnju, poštovani slušaoci otvorenog programa Radio Konjica. Ostanite i dalje s nama. Ovaj dio otvorenog programa realizovali su Medin Jusufović, Muamer Ćuklem i Amila Habibija. Do slušanja.
2: Radio Konjica.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.